ねえ兄さん、ちょっと待って、これ失敗する。東京1位がゲットしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライスってアルバムマジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、何かしもある？